nkwan abu asem bi so mesra wo babro se sa wodi obi adwuma eni na katia ensisi no oto mo se ngba to so enum etia di no na jitemu du na na wo se ensa wo pani mo buroni ni ohianmia